siare bay japp ci bay clou keur café bi ba légui tégogul bay japp ci rek ñu am luñu def bay no ga nang so la japp sino mu ciol xale bi day tew tay dafa mu neex tay dal yi ba fa ñoti mo reuy.